0: Богу, стало тих двоє молодят перед нами, перед святими образами, та й просять благословенство. Благословіть ви, тату і маму, благословіть ви, сестри, браття, фамілія Плиша, Дальша, і всі тут гості присутні.
1: Нехай Бог благословить!